Əsas nənəm səsidir, sorun, baxın nəsidir, İşimi düz yatıran nənəmin duasıdır.